i nestalno mjesto u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija za mandatni period 2027-28, što predstavlja značajan diplomatski udarac za vladu kancelara Friedricha Merca. Na glasanju u Generalnoj skupštini UN-a prednost su dobile Austrija i Portugal, koji su osvojili dvije pozicije namijenjene grupi zapadnoevropskih i drugih država. 18 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 26. Slušali ste kratke vijesti.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

razgovara o pitanju ugovora akcionara, te da je ubijeđena da će pronaći kompromis. Njemačka nije uspjela da osvoji nestalno mjesto u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija za mandatni period 2027-2028, što predstavlja značajan diplomatski udarac za vladu kancelara Friedricha Merca. Na glasanju u Generalnoj skupštini UN-a prednost su dobile Austrija i Portugal, koji su osvojili dvije pozicije namijenjene grupi zapadnoevropskih i drugih država. Ovakav ishod izazvao je veliku pažnju njemačkim političkim diplomatskim krugovima, posebno zato što je Berlin važio za jednog od ozbiljnih kandidata zahvaljujući dugogodišnjem angažmanu u okviru Ujedinjenih nacija i statusu jednog od najvećih financijskih donatora ove organizacije. Za mnoge posmatrače ovaj ishod predstavlja i signal da se geopolitičke podjele oko rata u Gazi i odnosa prema Izraelu sve snažnije odražavaju na rad međunarodnih organizacija, uključujući i Ujedinjene nacije. Za kraj informacije o vremenu, u nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplije. Trenutna temperatura u našem gradu je 19 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Kako?

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing. Radio Laktaši.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
2: Evo se bori, krvni gori, život nije gotov.
0: I Dragana Mirković.
2: Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju.
0: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.